ne tekka niiz oppu kukana naiva chinja ke kukku rupa malikyora enna nachiku.